0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: posebno želim istaći, činjenica da ovogodišnji sajam okuplja preko 800 izlagača, od čega je 59% domaćih, a 41% stranih izlagača.
1: Porast učešća na sajmu stranih, prije svih kompanija iz Evropske unije, veoma je važno za ekonomiju Bosne i Hercegovine, koja bilježi stagnaciju u izvozu na ovo tržište.
2: Svjedoci smo pada potražnje roba u Evropskoj uniji. Evropska unija je naš najvažniji partner u koji izvozimo 72% naših roba i gotovo da naša kompletna ekonomija je potpuno integrisana u ekonomiju Evropske unije i potpuno u ovom trenutku zavisna.
1: Uz Američku trgovačku komoru u Bosni i Hercegovini i Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine je partner sajma.
3: Koji, pored toga što prikaže i lokalnu stranu privrede u tešnju, daje sliku mogućnosti ulaganja, investiranja i kreiranja dobrih biznisa sa bosansko-hercegovačkim kompanijama. Njegova internacionalizacija najbolje govori tome u prilog.
4: I upravo je to jedan od razloga zašto se Sjedinjene Američke Države opredijele da podrže tešanski sajam i upravo zato zašto i Američka privredna komora u Bosni i Hercegovini će sa svojim velikim brojem kompanija članica biti prisutna na jednom zajedničkom paviljonu.
1: Ovogodišnji sajam privrede održat će se od 23. do 26. septembra. Centralna tema je energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju.

Kampanja budućnosti Evropska unija okupila je mlade u Mostaru da bi razgovarali o prioritetima za inkluzivnu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu. Događaj se nadovezuje na zajedničku deklaraciju mladih koja je ranije predata visokoj predstavnici Evropske unije Kai Kallas. Šef komunikacije Evropske unije u BiH Ferdinand Kenih naglasio je da su mladi najbolji ambasadori zemlje i da je ključno njihovo aktivno uključivanje u odluke. Članice Omladinskog savjetodavnog odbora Unije Ivana Vučetić i Mija Selena Lerh poslale su iz Mostara snažne poruke o potrebi za istinskim suživotom.

0: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posvetila je značajan dio svog godišnjeg govora o stanju Unije, procesu proširenja s posebnim osvrtom na našu regiju. Govoreći pred Evropskim parlamentom, von der Leyen je naglasila da Evropska unija mora pokazati veću prisutnost i angažman na terenu da bi zadržala povjerenje građana u državama koje teže članstvu.
1: Moramo povratiti srce Evropljana i gledati van naših granica, ka Ukrajini i Moldaviji, ka Zapadnom Balkanu. Samo treba da pogledamo ka svim onim zemljama koje su blizu našoj Uniji i s obzirom na to da njihova budućnost leži unutar naše Unije, uskoro ćemo predložiti mape puta za najnaprednije kandidate.
0: Poštovani slušalci, ovim ekološkim i digitalnim temama završavamo današnje izdanje emisije EU Minute. Kroz preglede odluka iz Brisela, ekonomskih reformi i glasa mladih iz Mostara nastavljamo pratiti korake Bosne i Hercegovine ka evropskoj porodici. Preporuke Evropske komisije i usvojen izvještaj Evropskog parlamenta jasno nam pokazuju smjernice za ubrzanje reformi koje domaće institucije moraju provesti zajednički. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz program Federalnog radija i ugodan ostatak dana.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.
3: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

13 sati i 2 minute, dobrodošli na talase Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ćemo zajedno u okviru emisije U fokusu prošetati kroz zanimljivosti i sve ono, dakle što manje politike, iz prostog razloga što imamo verziju prema tom pojmu i što bi sakirao i vas, a i sebe. Ako nešto vama bude, objavit ćemo u svakom slučaju. Ali trudite se da to budu vijesti, zanimljivosti, sport i zabava. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, zajedno smo do 15 sati, imat ćemo i gostiju, uslovno kazano, putem telefona u današnjem programu. Prvo smo vršili te dogovore, zato sam malo zakasnio, zato Elma Musić, koja je tonski realizator, jel tako, i muzički urednik današnjeg programa, onako mi malo pogledala jer je ova instrumentala isla malo duže, ko da sam Boga mi pričao s nekim, nego s gostima, vola, ne bi se to sklopi programa, draga Elma, jel tako, ništa ti ne klimaj tom glavom, znam ja vrlo dobro što radim. Dobro nam došli, idemo sa dobrom, lijepom muzikom i sadržajima koji će vas sasvim sigurno zadržati pored vaših radioprijemnika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu.
1: U fokusu.
2: Filmski i audiovizualni profesionalci iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore imaće priliku da od 28. do 30. septembra ove godine učestvuju u besplatnim online radionicama posvećenim održivosti filmskoj i audiovizualnoj produkciji. Radionice se organizuju u okviru projekta

0: Green Film Balkans, u saradnji Udruženja filmskih radnika Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja filmskih producenata i reditelja Crne Gore, a projekat podržava UNESCO. Program Kulturna i kreativnost za Zapadni Balkan finansiran je sredstvima i Evropske unije. Program je osmišljen tako da održivost praktične, ali i kreativne perspektive i učesnici se upoznati sa osnovama klimatske pismenosti, izazovima sa kojima se filmska industrija uopšte suočava, kao i sa konkretnim mogućnostima za smanjenje uticaja filmske produkcije na okoliš. Odnosno, to je nešto što je višestruka vrijednost, kao što vidite u svemu ovome. Projekat Green Film Balkans pokreće razgovor o budućnosti filmske produkcije u regionu, otvara prostor i povezivanje profesionalaca iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Zajedničko im je cilj, a to je razvoj savremenije i odgovornije održivosti aktuelne, dakle, spomenute audio industrije. Nešto više poslušat ćemo u prilogu koji slijedi.
1: Filmski i audiovizuelni profesionalci iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore imat će priliku da od 28. do 30. septembra učestvuju u besplatnim online radionicama posvećenim održivosti u filmskoj i audiovizuelnoj produkciji. Melina Alagić, projekt menadžerica i generalna sekretarka Udruženja filmskih radnika.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: što bi u mrklim noćima bili budni na palubama, do svanuća su slušali vilinske pjesme, a do kraja života bi se kleli da nikada ljepše glasove nisu čuli. I majka mi je svake noći pričala. Jedna vila, najljepša od svih, uzela me u naručje i pjevala mi. Podarila mi ljepotu i čudesan glas. I majci obećala da će mi uvijek biti zaštitnik sve dok ne nađem drugog čuvara. Njeno ime je Valda, kraljica Valdanosa. Mene je nazvala Donita. Ili mi se to samo činilo? Šta mlada žena iz malog mjesta može raditi u velikom gradu u kojem je za mjesec upoznala samo dvije ulice, od stana do muzičke akademije, te onu na drugu stranu, do najbliže prodavnice gdje je kupovala namirnice? Ako je jesen izrazito lijepa poput ove, onda možete šetati do mile volje. Hodala je centralnim gradskim ulicama, uz rijeku, po tvrđavi. I baš joj je bilo lijepo. I baš se iznenadila što uopće ne razmišlja o rezultatima ispita. Kada je sva slomljena tog dana ispita došla kući i legla, mislila je da će potonuti u depresiju narednih 7 dana, da neće ni jesti ni piti. Bilo je upravo suprotno. Apetit joj je bio izvrstan i jela je obilno. Noći bi prespavala bez jednog buđenja i osjećala je polet kakav nije znala objasniti. 7. dana spremila se pjevušeći baš Caromio Ben i odšetala do muzičke akademije. Srata je ugledala spisak na oglasnoj ploči. Udahnula je duboko, izgovorila molitvu i prišla. Njeno ime bilo je prvo na spisku primljenih. Hvala ti Bože, hvala ti Bože, hvala ti Bože. Suze su nezaustavljivo krenule niz lice. Postala je studentica solo pjevanja. Počeo je novi život. Donita Verona je izvrsno napredovala na muzičkoj akademiji. Molim vas, mogu li prisustvovati predavanjima ostalih studenata? Samo da slušam, neću vam smetati, nećete ni znati da sam tu. Bila je gladna znanja. Klavir, solfeđo, historija muzike, harmonija. Klavir, solfeđo, solo pjevanje. Nema forsiranja, disanje. Donja vilica slobodna, prednja rezonanca. Časovi su se redali jedan za drugim u beskraju, iz dana u dan, sedmice u sedmicu, mjeseca u mjesec, godine u godinu. I Donita je upijala znanje kao spužva, kao čovjek koji usred pustinje naiđe na oazu, a akademija je bila upravo njena oaza. Počelo bi s upjevavanjem. Čuje se da si danas zagrejana, odmah se čuje, fino, govorila bi profesorica Bloom. A Doniti bi glas poletio još više. Šteta je da na visinama dah ne podrži ton i onda se stisne. Tada bi potonula skupa s egom. Moraš sebi da osvijestiš kako je bitno apođirati visinu i da će bez toga pobeći. Apođirala je. Do G je izvrsno, ali gore ideš na silu. Više nije silila. Mesto si fino našla, idemo da razmišljamo o dahu. Razmišljala je ne samo na časovima, nego i kada hoda, jede, spava, sve do sljedećih časova. Nemoj glavu zabacivati, bori se protiv toga. Više nije nikada. Vidiš kako si se ulenila, neće telo da podrži. Mišići kao da su se zalepili, ne da im se, moraju da se odlepe. Idemo da se razbudimo. Nisi fulila intonaciju, samo je lena dijafragma. Nama pevačima i vreme smeta, ali se razbudi. Ustajala je u zoru da bi ujutro bila budna. Radiš li vežbe daha? Moraš ujutro i navečer, pogotovo pred čas pevanja. To je jedini način da osvijestiš i da sama iskontrolišeš. To je kao pranje zuba. Ako preskočiš pranje zuba, onda preskoči i vežbu. Nije preskakala. Trbušnjake raditi i vežbe za leđne mišiće. Ko studira klavir ili violinu, vežba nekoliko sati. Pevači isto. Vežbe daha, za mišiće. Legneš, dižeš noge i udišeš, a spuštaš i izdišeš na s. Ovo dizanje nogu je idealno za donje trbušne mišiće koji nama najviše trebaju. Radila ih je do besvijesti. Vera Bloom je bila neumorna. Nemoj grubo počinjati, mnogo mekše i nežnije uđi u ton. I ulazila je. Neka ataka bude odozgo, malo nam fali. Uskoro nije falilo. Kad izgovaramo mnogo teksta, početnik se ocepi od daha. Još jednom refren sa više legata. I tu je bilo problema. Osnova svakog pevanja mora biti legato. Staccato ne znači da se ocepimo od daha. Uvijek ima podloga legata, a iznad radimo ukrase, naglaske. Legato će nam pomoći da bolje apođiramo, da podržimo ton. Ovdje se mogla smijati. Do prije nekoliko mjeseci nije imala pojma šta je legato, staccato, appoggio, piano, forte. Sada nije mogla zamisliti dan bez svega toga. Uhvati rebra da vidim kako su se ruke razmakle dok pevaš. I razmicale su se sve više i više. Nemoj da te hvata panika, slobodno uzmi dah i klavir ima pauzu. Moraš da se ispraviš, prsna kost napred. I Vera Blum je govorila, fizički osjeti da je ton vani. Piano početnik može loše da shvati, prestane da apođira. Ustrajno je Donita Verona savladavala tehniku kod najbolje profesorice koju je mogla dobiti. I u svemu je počela beskrajno uživati. A kad uživate, onda dajete najbolje od sebe. I profesorica Blum znala je da pred sobom ima onu koja će uskoro biti najbolja. Donita je pamtila i teoriju i nije je zaboravljala. Instinktivna vokalna tehnika je kratkog veka i nikad se ne zna kad može da izda. Svesno usvojena tehnika je temelj. Pevač mora da shvati koje mišiće treba da opusti, a koje da angažuje, ali treba da nauči i navikne da se to radi spremno u deliću sekunde. Blum ju je ispitivala i neprekidno nadopunjavala. Ne koči jezik, to je loše. Ako je telo u nemirnom stanju, ako nemamo pevački stav, rezultat je taj tremolo, ne mekeći. Nikada ga nije imala, ali će kroz karijeru čuti mnoge pored sebe kako mekeću. Udisanje nečujno na nos ili brzo na usta, pripazi dah, dahovi su deo muzičke fraze. A to je bio samo djelić školovanja da bi jednom izašla na scenu, jednom, kada dođe vrijeme. Je li teško? Upitala je profesorica. Nije lako. Ako će ti biti lakše, ovo je jednostavniji deo. Najteže je s neljudima. I što budeš bolja, neljudi će biti gori prema tebi. Pričat će najgore protiv tebe, sa svojim saveznicima, iza tvojih leđa. Ne obaziri se, nisu vredni, glavu gore, idi dalje. Što budeš bolja, njima će biti gore. Kako će mi od toga biti lakše? Suoče li se svi s tim? Ne, samo oni što vrede i oni koji to ne zaslužuju. Molim? Idemo, dah, oslobodi donju vilicu. Da, lakši dio, barem za nju. S težim će se suočavati kroz cijelu glasovitu karijeru.
1: Dok čitamo roman Koferaši, Olujni pjev, osjetimo koliko su likovi živi. Čujemo kako Donita Nera Verona izvodi vježbe disanja. Čujemo je kako pjeva. Čujemo i strogi glas Vere Blum, njene stroge naredbe, ali i pritajenu tugu u glasu. Čujemo trompeterovu trubu i zamah palice dirigenta Kastla. Čujemo muziku. Osjetimo magiju teatarske scene i glasa žene ili Vile Valde.
2: Vila Valda mi je jedan prelijep dio koji sam sa takvom ljepotom pisao. On je poveznica između života pjevačice i nečega što bi ona željela biti, nečega što doživljava. I vi u suštini kad čovjek čita taj roman nisu sigurni je li ona stvarno tu ili je samo junakinja romana doživljava u tom svom pohodu muzičkom. I ljudi koji su pročitali, kad počnu da pričaju o romanu, jel, šta ih je dojmilo, šta im se sviđa, nekako im ta Vila Valda u prvi plan svima iskrsne. I ljudi je doživljavaju na razne načine i kao glas predaka, ali stvarno i kao glas budućnosti kroz kćerku junakinje koja se pojavljuje tu. A ona je u stvari, ta Vila Valda je iz okruženja, po legendi, vila koje su svojim glasom i svojom pjesmom znale omađijat mornare. Dakle, mornari koji bi se zaustavili u zaljevu Valdanos kraj Ulcinja i kad bi krenuli na počinak, odjednom bi čuli tije glasove vila, potpuno bi bili opčinjeni. I ja sam čitao sve te legende, našao sam i istraživao i onda sam u stvari htio da kroz takav glas vile koji je nestvaran i koju možete slušati, da

0: Arti je podigao ruke i magija je mogla početi. Giuseppe Verdi, Pace, Pace mio, Dio, iz opere Moć sudbine, ti vas već uvod očara. A onda, onda je vila pustila glas. Iz pijana je otišla u crescendo, a onda se svojim bašunastim glasom vratila u piano, ali tako da se mogao čuti u najzabačenijem dijelu sale, foajeu, na ulici, sve do mornara opčinjenih vilinskim glasom tamo u zaljevu Valdanos. Veru Blum prošla je jeza. Trompetera novi val Miline. Pukovnik Popović zadovoljno je prekrstio ruke na prsima, a Kastl? Mesa di voce. Kakva mesa di voce? Tiho, glasno, pa povratak u tiho. Tada se desilo prvo čudo. I orkestar, a pogotovo pjevači, mrze kad im dirigent promijeni tempo. Obično na probi ide normalnom brzinom, a onda na koncertu, ko će ga znati zašto, iz treme ili zbog sigurnosti, znaju dirigenti usporiti, toliko da u arijama uguše soliste. Ardi nije imao tremu i bio je siguran u sebe. On je htio usporiti tempo. Htio, ali nije. Čudno, baš čudno. Mozak je govorio jedno, ali ruke jednostavno nisu slušale. One su slijedile srce, dušu, muziku, a to je moglo značiti samo jedno. Da u njima ima još čistoće i časti. Ili je možda sestra Marija negdje u Rimu i dalje molila za nju. Zaželio je i da orkestar učini toliko glasnim da se uopće ne čuje njen glas, ali je pomislio da mu trebaju dva orkestra da to uspije. Ardi se prvi put povukao pred nekim na sceni i mrzio se zbog toga. Da, tako to učine vile koje te rode i čuvaju. Pace, pace mio Dio, cruda sventura, ma stringe a hime a languir. Mir, mir, moj Bože, surova nesreća. Avaj, vuče me da klonem. Donita nije morala gledati Ardija. Vidjela je publiku. U njoj zadovoljno profesoricino lice, kao onda tokom studija, kada bi sve dobro uradila. I da, osjetila je trubačev pogled na leđima, koliko god to glupo zvučalo. Vidjela je svu pažnju publike, svoj ton kako je izašao van i ništa ga ne može zaustaviti. Arija je tekla. Te noći su se Donita Nera Verona i Peter Fischer trompeter upoznali.
1: Kad se počne čitati prva stranica, kofer će se otvoriti i otvorit će se kompletna priča. Dakle, taj kofer kojim se ne vidi note, ali mi znamo da su note i da je to jedina imovina koferaša i da je to ono što ima u suštini u životu jedino treba. Taj kofer je veza između onog starog svijeta i ljudi kad je ta muzika nastajala i koju dan danas slušamo i budućih generacija koje će isto tako slušati tu muziku. Dakle, taj kofer i te note u tom koferu su poveznica prošlosti i budućnosti na najljepši mogući način kroz muziku.

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Ovog puta vam predstavljamo soundtrack album filma koji je višestruko nominovan za razne filmske nagrade iz oblasti filmske muzike. Teksašanka Shana Fest napisala je scenarij i režirala film Country Strong. U izboru glumaca za glavne uloge kaže da se najviše vodila željom da oni zaista mogu i pjevati, te da iz tog razloga ne treba nadosnimavati druge glasove. Tako i možemo čuti Gwyneth Paltrow u izvedbi naslovne pjesme iz filma koju ćemo kao prvu i slušati u našem prvom muzičkom bloku muzike iz filma Country Strong.

4. jula 1941. Posle zasedanja politbirova u našoj kući. Sada muzej 4. juli. Još dok su silazili učesnici te istorijske sednice ni stepenice sa terase, prišao mi je Lola i šapnuo. Za ovaj sastanak znaće uskoro cela Jugoslavija. Bio je to krupan prekršaj pravila ilegalnog rada. Ali takav je bio Lola. Nije mogao da izdrži, morao je da kaže. Bio je srećan. Njegovo široko lice bilo je sigurno i veselo. On je znao da se tu prelomila istorija Jugoslavije. Bio je dovoljno inteligentan da tačno proceni taj neponovljivi trenutak. U Jajcu je stajao kraj prozora u velikoj sobi, gde smo zajedno radili. Zagledan u gustu kišu. Nisam ništa govorio.

govorila. Videla sam da je zamišljen. U posljednje vrijeme imao iznenadne napade melanholije, ali brzo bi ih savlađivao. I dalje je stajao, počeo prstom da prati tragove kapljica koje su s polja klizile na staklo. Bacio je preko ramena nekakav polu pogled prema meni i vratio glavu prozoru. Ne ide mi se, reče tiho. Ne ide mi se tamo. Ali Lolo, zamisli, vidjet ćeš druge gradove, svetlosti. Zamisli samo, svuda gori svetlost. Mi smo tada živjeli u mraku, ako smo noću radili, pokrivali smo prozore kartonima, tamnom hartijom i šatorskim krilima. Mnogo su nas u jajcu bombardovali. A inače došli smo iz tamnih šuma i znali smo da pred nama stoje još mnogi mračni putevi preko brda i kroz šume u beskrajnom mraku. Kada neka upaljena sveća u daljini, nekakva tanana treperava svetlost u seljačkoj kući. Daleka i za nas nedostižna, predstavlja u svakom slučaju nesreću, smrt ili bolest u kući. Jer tada niko nije palio svetlo bez velike potrebe. Vidjet ćeš kuće, gradove, svetlosti. Ponavljao sam. Okrenuo se prema meni, kriveći pomalo usnu u usiljenom, za njega tipičnom osmehu. Ne ide mi se, rekao je po treći put. Onda mi je dobacio da ide da se oprosti od konja. Znala sam da se brine šta će biti s njegovim konjem. Ispratila sam ga do vrata. Osjećala sam da tuguje za Juricom, koji je poginuo prvi, a krili su od starog ribara. Lola je sam morao da nosi na plećima taj gubitak kao cadavara. Lola, vedar čovjek, bio je tužan tih dana i rado bih mu rekla neku toplu reč. Ali mi smo se ukočili u partizanima. Pravili smo se tvrdi i neranjivi. Nas dvoje smo bili dobri drugovi. Moglo bi se reći i prijatelji. Govorio mi je neke svoje nepartizanske sentimentalne tajne. Ispratili smo ga sutradan, nas nekoliko u džipu. Samo do jedne linije iza jajca. Partizanski aerodrom bio je strogo zakonspirisan. Nije prošlo mnogo vremena i Velebec se vratio. Lola je mrtav. Plakao je. Taj visoki i veoma hrabri čovjek nije mogao da zaustavi suze. Neprestano ponavljajući da Lola nije smeo da pogine, i da on, Velebit, ne može da to preživi. Svi su se vratili pomereni. Šok je bio suviše velik. Kapetan Dikin, šef engleske vojne misije, koji je zajedno s Velebitom netaknut preživeo nesreću, govorio je nekoliko puta o Vederlju, svom kolegi, također kapetanu, članu misije. Ali ja sam ga video kako trči kraj mene u svojoj šarenoj jakni od ovčije kože. Onda priđem avionu, on leži s Lolom mrtav. Ali ja sam ga zaista video kako trči kraj mene. Tražili smo zaklon, jer nas je Henschel jurio po ravnom glamočkom polju. Zaklona nije bilo, ali Vederli je poginuo trenutno kao Lola od prve bombe. I tu sam priču čula u jajcu nekoliko puta. I nanovo posle oslobođenja prilikom našeg susreta u Beogradu. Ova halucinacija ga je progonila. 28. novembra sahranjivali smo Lolu. Padala je sitna kiša kroz maglu. Mladi glasovi su otpevali posmrtni marš. Stari ribar, kome je Tito prethodnog dana saopštio da je poginuo Lola, ali da je i Jurica mrtav, držao je nad Lolinim kovčegom govor u kome je položio zakletvu da će se boriti za njih do kraja svog života. Stajali smo s kamenom.

kad je počela šesta ofanziva i mi krenuli iz jajca, pošao je s nama i Lolin konj. Niko nije hteo da ga jaše. Vodio ga je u koloni jedan partizan, seljak. Kad smo stigli u Drvar, vojnici su pustili konje da pasu i mi smo se umivali, spremali, čistili. Ostala sam dan dva s Vladom. Posle je trebalo da pređem u pećinu. Već tokom ovog marša radila sam sa Zdenkom u vrhovnom štabu. Kucala sam bilten vrhovnog štaba prilikom svakog dužeg prekida u pokretu. Radovalo me što su me tu zaposlili, jer sam bila blizu Tita i nikad se nisam ničega bojala dok sam bila u njegovoj blizini. Drvar je bio sunčan, prijatan i siguran. Bili smo odlično raspoloženi, svako se latio svog posla. Otišla sam do štaba Koče Popovića da mu tražim jednu pisaću mašinu za Čiča Janka, to je za Mošu Pijade, jer navodno Koča ih ima više nego što mu treba. Koča se šalio, kome treba mašina, neka je otme od neprijatelja. Ja sam se veoma rastužila, nisam mogla da ga shvatim. Kad je video da to uzimam ozbiljno, izabrao je najbolju pisaću mašinu i dao mi vojnika da mi je ponese u Tanjug. Vratila sam se na Brdašce gde su pasli konji i htela da se malo odmorim, kad mi rekoše da nema Lolinog konja. Pošla sam s ostalima da ga tražim. Našli smo ga dole u Urvini ispod male visoravni na kojoj smo bili smešteni. Bistar Potočić je blistao. Lolin konj je kraj njega ležao mrtav. Dotrčala sam do seljaka koji je o njemu vodio brigu i pitala da li je moguće da se usred dana tako pametan i jak konj oklizne i padne niz liticu. Odlučno je zavrteo glavom u čudu i negirajući takvu mogućnost, a posle kad sam navaljivala, ali kako onda, šta se desilo? Rekao je pribrano, mnogo je tugovao za Lolom. Mnogo je tugovao. Pobegla sam u malu šumicu da ne vidi kako plačem. Tek onda sam plakala za Lolom, za njegovim divnim konjem. Odjednom se sva nesreća rata sručila na mene. I u tom trenutku sam i svu osjetila, to što nemam vesti o mom detetu koje je tako malo negde ostavljeno, o celoj porodici. Videla sam plavu juričnu glavu. Videla sam kako gore sela u istočnoj Bosni i bleda uplašena lica. Tugu tifusara. Mnogo toga. Suviše mnogo za jednu glavu. Za jedno srce. Za jedan plač.

Često me pitaju kakav je bio Lola. Drugo je to ako ste mu vidjeli oči. Svako ima svoju neponovljivu boju i svoj, samo svoj osmeh. A on kao da se ruga sebi i celom svetu. Ipak bio je pravi legalac. Možda malo nedisciplinovan. Možda hazarder. Ponekad. Sve mi to prođe brzo glavom i onda počnem da odgovaram.

jer odgovoriti se mora. Kakav je bio? Hrabar. Tu svakako. To nesumnjivo. Evo kakav je bio. Bez legitimacije. Tražen od specijalne policije koja je već tada, 41. predala svoje arhive Gestapovu i zajedno s njim tragala za komunistima. Znao je da imaju i njegovu sliku i lični opis, da mu znaju oca i brata. Lola je obučen sa humorom, velike crne naočare, slavni šešir, bilo delo, šetao Beogradom organizujući sastanke s revolverom u džepu i bombom. Za slučaj odbrane, ako bi ga negde otkrili. Kupio je štab svetle boje, kakav su nosili u to vreme, na primjer, na konjskim trkama. Elegantna mlada gospoda, sinovi bogatih trgovaca. Kako to izgledaš, zapanjila sam se. Je li ličim na komunistu? Lola se iskida od smeha. Jedne večeri, kad je stanovao kod nas, nekoliko mjeseci je živeo u našoj kući 41. godine dok nije otišao u partizane, čula se pucnjava. Pomislili smo da je to nekakva racija i dogovarali se šta ćemo. Provjerili smo sva skrovišta u kojima smo imali ilegalne materijale, legitimacije, knjige i ostalo što nije bilo za policiju i razmišljali šta s Lolom ako upadnu u kuću. Lola je odlučio da u tom slučaju preskoči ogradu i preko susjednih imanja stigne do male uličice koja spaja bulevar s Užičkom, sada se tako zove ulicom, i da se izvuče. Pucnjava se prekinula, a potom nanovo počela. Rešili smo da dežuramo celu noć da bismo ih u slučaju prepada spremni dočekali. Prvo, rekao je Lola, dežuraće Jara, onda Vlada, pa ja. Poslije trije najteže znali smo. To je vreme ostavio za sebe. Otišla sam da legnem. Lola je pravio Vladi društvo. Zaspala sam. Probudila sam se posle tri. Leto je bilo, sunce se već pomolilo. Brzo sam izašla na terasu gdje je trebalo da se dežura. Lola je zavaljen u pletenoj fotelji, spavao dubokim snom, a pred njim na stolu bio je revolver. Da su policajci samo upali u baštu, prošli i bacili pogled na terasu, sve bi bilo gotovo. Vjerovatno nas više ne bi bilo. Skočila sam do njega, uhvatila ga za ramena. Spavaš? Otvorio je oči, pogledao me, protegao se kao mačak i rekao: ne brini, osjetio bih ja. I skupo bih prodao svoj život. Probudili smo Vladu, pili kafu i smejali se. Uskoro smo od komšija doznali da su se nemački oficiri koji su stanovali ispod naše kuće napili i pucali u vazduh. Eto, jel ja vama kažem, da je nešto bilo, osjetio bih. Branio se i naknadno Lola. Ili ovakav je bio. Svuče se u gaćice i brčka se s našom decom u maleckom bazenu. Voda mu je bila do kolena. A mene moli da izađem u Botićevu pretkuću da vidim ne ide li stari. Tako su oni tada zvali Tita. Pa šta ako te vidi, ti se samo kupaš, rekla sam. Ne, nikako tako da me vidi. Ne bih nikad dozvolio da me takvog vidi.

inih jedinica, a sa svih strana su krenule kolone teškog naoružanja da pomognu padobrancima. Kako smo kasnije saznali, bili su to zločinci, posebno obučeni, a njima je pružena šansa za rehabilitaciju ako prežive. Daleko od njih danas živ. Bio je to jeziv pokolj. Mnogi su ubijeni još u vazduhu. Slušaoci oficirske škole i Titovi pratioci pobili su prvi talas. Međutim, došle su jedrilice i drugi i treći talas. Naređen je pokret. Izgleda da maršal nije stigao tog jutra da se tako rano obrije, jer kako se sećam, brijao se u šumi i tada mu je prišao jedan saveznički oficir i rekao uzbuđeno: "Gospodine maršale, šta ćemo sad? Mi smo potpuno opkoljeni." Tito je nastavio da se brije i odgovorio: "Pa upravu ste. Da. Tako smo i počeli." I preko lica mu prelete senka osmeha. Videla sam u tom trenutku pred sobom tužni Beograd. Tu strašnu 41. godinu, kada su se punili zatvori i logori, patrole krstarile bulevarima i ulicama, Nemci zauzimali stanove. A Tito je tada, 200 metara od kuće nemačkog savjetnika za informacije, Mittermachera, u našoj kući u Botićevoj, držao sastanak za koji mi je Lola odmah u poverenju rekao: "Za ovaj dan će uskoro saznati cela Jugoslavija." I zar Titov raniji život nije bio opkoljen sa svih strana? Bio je to život po slobodnom izboru. Rođen sa talentom kojeg sam nije bio svestan i sa viškom energije koja ga je od rane mladosti gonila u nemirni, pokretni život, među ljude, u događaje u kojima se ukrštala istorija, nije nikad vodio računa o ličnoj sigurnosti. Nije znao šta je strah, ni nesigurnost. Čak mi se danas čini da je pre svega ta njegova čvrstina, sigurnost, odsustvo svake neodlučnosti, intimna hrabrost koja, kao da se podrazumeva, neodoljivo delovala na ljude. Ta hrabrost je često zbunjivala.

Svako o Titu razmišlja na neki svoj način. Za svakoga je drugčije neobičan i drugčije važan, već prema tome kakvi smo mi sami. Ja kad mislim na složenu ličnost Tita, najviše cenim njegovu hrabrost, psihičku i fizičku. Biti fizički hrabar značilo je povesti narod u borbu protiv okupatora, ne samo rečima, onim jedino mogućim istorijskim rečima koje je trebalo narodu kazati, gdje se javlja psihička hrabrost. Već je neophodno bilo i da se uzme puška u ruke i da se stane u prve borbene redove. Često je bio gladan. Često mu je bilo zima. Bio je ranjen. On je jedini vrhovni komandant koji je ranjen u Drugom svjetskom ratu. Uvek je bio među borcima. Ponekad bi bio sasvim iscrpljen i ležao šćućure na zemlji kraj nekog vojnika. Ne ume i ne želi da se čuva. U Jajcu i u Drvaru, gdje su nas mnogo bombardovali, a mi nismo imali nikakve ozbiljne protivavionske odbrane, izlazio iz svoje sobe i iz mašinke gađao avione. Čak i štuke, koje su se obrušavale na grad tako da su njegovi vojnici iz pratećeg bataljona, u strahu za njega, morali da ga vuku za rukav nazad, da ga sklanjaju od velike opasnosti. Znam i to da nije dozvolio da ubiju njegovog psa, jer je životinja cvilila osjećajući krug borbe oko Tita. I to posle desanta. I izveo ga je zajedno sa svima ostalima na vrh brda, u šumu. Saveznički oficiri su više puta kritički govorili o tome da ga slabo čuvamo. Ali Tita niko ne može da čuva. Navikao je da se čuva sam.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.